0: otvoreni. Show me the
1: money! Ajmo, zovite! Nikad više se nisam veselila špeceraju, znači bolja za životom.

0: otvoreni. Show me the
1: money! Ajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na mak.

0: kamina.
1: Kad ćete tražiti ovu pjesmu, znam da hoćete Moskina i Rhythm Unknown, najnovija kreacija iz njegove radionice. Reći ću da malo ima onako ljetni prizvuk, iako već živimo ovaj prvi kalendarski jesenski vikend 2026. Čemu se najviše veselite u jesenskoj sezoni? Odmah ću reći da sam ja jedva čekao ove mandarine. Postaću naranđast koliko ih jedem.

Od treće godine života pjeva, glumi i pleše, ima 9 pasa i oko 140 hitova iza sebe, a sada je na zasluženom odmoru daleko od javnosti. Tako je rekla, moram se povući, ne mogu više ovaj pritisak, dosta je, a treba i to znati reći. Ovo je bila Ariana Grande i Hey There, Made You Love Me u Weekendu uz Otvoreni. Ajmo dalje.

0: Mamedo je naš slatki. Ovo je Teddy Swims i Bad Dreams, a idući su nam jedan jako dobar dvojac, Martin Garrix i Ed Sheeran. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.

0: Ella Langley i Choosing Texas na otvorenom. Jiha! Jeste li pripremili svoje kaubojske čizmice za ovaj hit? Iduće Talk to You, Feels Like I'm Falling in Love i Leave It All. Izabrani su najbolji hitovi da vam ovaj vikend bude spektakularan i jako zabavan, jer vas preko tjedna čeka jako ozbiljna ekipa.
1: Kassandra i Petar Tin ne smiju reći što ću im ja sada pokazati, ali moraju oponašati koji zvuk ta stvar proizvodi i vi na temelju tog zvuka morate pogoditi što sam ja donio od svoje kuće.
2: Ajde Petar, ajde Petar, ja. ajde.
3: Čekaj.
1: Kassandra?
2: Da.
1: Nije boca kečapa, ali da,
2: najviše,
1: da,
2: je, najviše balona i ono kad je pri kraju majoneza ili kečap u boci i ima smisla. Lažni jastuk, prdac za prank.
1: Daj, molim te, pa otkud bi to imao?
2: Mislim da svi znamo otkud bi to imao.
3: To si doslovno ti, Vedrane.
1: Nećemo otkriti šta još uvijek. Da, to je lažni jastuk za prdac. Stavit ću ga blizu mikrofona, ovo stvarno proizvodi taj zvuk.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Šalila sam se, naravno. Kod nas je uvijek zabavno, pogotovo kada dan počne sa ovakvom ekipom od 6 do 10 ujutro. A znate kako se kaže? Po jutru se dan poznaje.

0: Ova stvar se pjeva iz srca i iz duše. Shawn Mendes i Stitches, mislim da će zauvijek biti ovako predobra.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 3,49. Namaz Lino Lada Duo, 1,1 kilogram, 6,49. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: I danas i sutra uglavnom sunčano, neka vas na kopnu ne iznenadi magla, a na Jadranu malo bure sutra. Ali okej, okej, popit ćemo se do 26 stupnjeva. Super! Ajmo mi onda dalje u Shakiru. Ovaj vikend uz Otvoreni. Bok, ja sam Anja i slušamo Daj, daj!

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Dio moj veseli repić.
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered? Napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
4: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.

ovako zvuči povratnička emisija nakon ljetne pauze. Ovo je Feel Good Klub, svaku subotu bit ću tu na Otvorenom od 9 do 10. Usput budi rečeno i kamere u studiju su upaljene, pa možeš baciti oko na live stream. Možda je najjednostavnije kliknuti na story koji sam objavio na Instagramu Otvorenog i tamo opali link koji ćete odvesti do kamera u studiju, pa bok svima koji gledate, a vi koji slušate, sad totalno nepotrebna informacija, ali ono, mašem kamerama stvarno. Dominik je napisao poruku kakvu stvarno volim pročitati. Dominik je napisao: care, kako bi ti rekao, ja sam nauljen i spreman za novu sezonu Feel Good Kluba. Nek si ti meni nauljen i spreman. Dobrodošli svi i nauljeni i... šta je suprotno od nauljen? Suh, uglavnom. Naravno,

neke kao da su stvorene za noć. M83, Midnight City u Feel Good klubu. Ako peglaš robu, nisi sam. Ima još peglača, dobio sam jedno 5-6 poruka od peglača koji sad peglaju robu za ludi vikend provod.